دوستی کے ساتھ ہی گزل کا سلسلہ یہی پر سماپت ہوتے ہیں, اور اب آپ سن پائیں گے کارکرم کو جی بھائی اور بہنوں کا گیت مانا.

بصوا سنرتي يكيد روح كمار رات اور اور سنو نگم کی آواز میں فلم بوردر سے آپ بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ کارکرم پوری بھائیوں اور بہنوں کا گیت مالا

دوستو هم سنجای دیگه گید او دید نارین آره ویوا شما که آباش میه فلم عشق سه آپ کو بتا دو کہ آپ بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ یعنی اپنے آر جے دامبا کے ساتھ کارکرم ہٹس آف نائنٹیز میں اور کارکرم میں اب آپ کے لیے پیش ہے گیت پھول اور کانٹے فلم سے گیت کے بول ہے جسے دیکھ میرا دل اور اس گیت کو گایا ہے کمار شانو نے دوستو پھول اور کانٹے اجے دیوگن کی ڈیبیو فلم تھی اور اس کی کئی باتیں آج بھی یاد کی جاتی ہیں سب سے خاص بات ہے بائک سٹنٹ انٹری اجے دیوگن کا دو چلتی بائکس پر کھڑے ہو کر کیا گیا انٹری سین بالی ووڈ کے سب سے آئیکونک ٹرینوں میں گینا جاتا ہے فلم میں ایکشن اور رومانس کا شاندار مشرن تھا مدھو کے ساتھ ان کی جوڑی درشکوں کو پسند آئی اس فلم کے گانے بہت ہٹ ہوئے فلم کا میوزک اس دور میں بے حد لوک پریہ ہوا اجے دیوگن کی گمبھیر اور شان سٹائل نے انہیں باقی ہیرو سے الگ پہچان دی اس فلم نے انہیں راتوں رات سٹار بنا دیا آج بھی پھول اور کانٹے کو نائنٹیز کی سب سے یادگار ایکشن رومانٹک فلموں میں گنا جاتا ہے تو چلیے کارکرم ہٹس آف نائنٹیز میں پیش ہے گیت پھول اور کانٹے فلم سے